0: ke hlokometse morati mo tleng ka naba ke fumane line ye le ngwe mona ya 2121 9956. Ya ke a bona hore e tlile ka naba ke fumane ka mo fela.
1: Hallelujah.